0: Posljedice?
1: Posljedice je ta da smo mi rekli da ćemo se onda ugnuti s terminom. Mi smo tili inače imati petak, subotu, krati sadu, leta dugo, 30 let dugo, ali mi vidimo da to nima smisla, da imamo paralelno kad imamo i ljude ki su i ovde i onde angažirani. I zato smo rekli da ćemo nedijucu izjet, zutra ima HKD biciklanje. I to da smo se i s njimi pominali da kvazi imamo mi ovdje štaciju, da imamo lutkami igrokaz od Pune, da imamo ondaš program, da ćemo rock pop workshop, da će do onda naši mladi ki su se cijel tjedan ovdje vježbali, ti će do prezentirat to će su se naučili, a pak onda će do Karo, Roman, pak Karin, će do onda na zadnji još igrat za nas, pak jačit.
0: Kako zadovoljni ste s količinom publike?
1: Ja sam jako zadovoljna. Vojna kad ja sam se bojala, kad je toliko priredap ukolo, da će biti malo ljudi. Kad je zesnuva sakon celi ječa. Ali ako sada pogledam i vidim, bili smo puni i ljudi su se zesnu jako dobro zabavljali. Sivelu Lencevo tako dobro vidi, ja mislim da se gusti dobro čutu.
2: Je rekla predsjednica Kuge Jelka Cajhman-Kočiš iz Donje Pulje u razgovoru s Markom Čenarom. Privatna pedagoška visoka škola Gradišće će u oktobru po prvi put nuditi bečela študij za elementarnu pedagogiku. Novom ponudom reagira visoka škola na sve veću potražnju za kvalificiranim stručnim personalom u ranom odgoju dice. Študij će durat 6 semestrov. Absolventi će dostati izobrazbu za profesionalno podvaranje i odgajanje dice do 6 let u dičji jaslica i čuvarnica. Nudit ćedu i specijalne module za dvojezičnu izobrazbu u jeziki narodnih grup. Najave za novi študij elementarne pedagogike na pedagoškoj visokoj školi su moguće do 2. augusta. U Mjenovu u Farskom vrtu je čir navečer po prvi put nastupio Tomas Štipšić sa svojim bendom. Došao je na poziv SCA Mjenovo, ki ljetoš svečuje 80. jubilej postojanja. Predsjednik kluba Norbert Daraboš je rekao o koncertu.
3: Ja sam Tomas Štipčica upoznal pri Kanu, moje kšir, ka igra vaštinac, krimi, policistisku, kampič. Mi se koč tu strefimo, diskutiramo pri politike, pri kulture. Jako sam gizdav da je sada un na Mjenovo došao, vako malo selo, un normalno igra v globi bječi 1500 ljudi, a sada na Mjenovi, ovdje će dobiti 500 ljudi, ali to je za njega malo selo i mala pozornica, ali ja sam gizdav da je un kod nas ovdje. Austropop, Simo Paše, ja mislim da Ospan Kurti pak i Tomas Štipšić iz Činac Krimi pokaže da je hrvatski jezik vridan da se pomina i da se to dokumentira v kulturi, v filmi. Zato mislim da Tomas Štipšić jako dobro paše na Mjenovo.
2: Skupa s Tomasom Štipšićem je nastupila i jačkarica i glumica Hanna Daraboš iz Mjenova.
4: Ja se jako veselim da smo ide nas opet na pozornici na Mjenovi sad, uput ne kod naših poznatih mjuziklov, nego s Tomasom Štipšić, a ja se jako veselim da smo skupa z Šnin i s njegovimi fantastičnim mužikari ovdje skupa nastupit. I za mene jako posebno, zato kad ja sam ovdje doma, ja u pozornicu jako dobro poznam, par metrov dalje stanujem, sam odrasla i zato se jako, jako veselim da sam danas ovdje. Posebno je ako se zna da te ljudi ovdje dobro poznadu i od maloga su te kodi se s tobom doživjeli i vidjeli kako si nastupila od kad si bila mala, ali danas nisam tako nervozna kad si mislim ja sam ovdje doma i se dobro čutim. Mislim da se Austropop jako dobro paše i ovdje na naš Farov i sam jako vesela da smo sada sigurno i potegnuli druge ljude iz blizine Simo i da ćemo ovdje skupa ovako poseban večer doživjeti. Mislim da je posebno zato kad imamo 80 let SC Mjenovo, ja sam na Šforploci odrasla kod mala bila i sad je lipo da smimo ovdje svi skupa svečevat da 80 let postoji SC Mjenovo.
2: Po rasprodanom prvom koncertu Tomasa Štipšića u Gradišću s oko 500 ljudi su goste u Mjenovu zabavljale lole. SC Mjenovo će svoju 80.

0: Hej, ja i mam dla nas super wielką presenieczenie za tebe.
1: O, wow, ja lubim presenieczenia, ale samo ako su dobra, a ne znam da kakova žaba va žepi.
0: Ne, tu imaš na glavi.
1: Ča? Ušlu!
0: Keep cool, nema problema, draga moja. To je bila samo šala usput. Ja imam čuda bole presednječenje presluzavih živin običem.
1: Ja se ufam, a ćeš sama sidit ovde, da?
0: Vjeruj mi, to će ti se viditi, a dosta ti ćeš tip s našom drugom jačkom. Naš pići uši i poslušaj!

0: Jačka, ja sam junak ko tip za presenjećenje. Ili će sada duet kakov super plemeniti junak u naš studio, ili će opet McFly rokati u našem prinosu, tako kod predvimita jedni. Čaje, sam pogodila.
1: Junak će pohoditi našu racu. Uganjala si, bolje rečeno, naš ferijalni praktikant. Simon!
0: Ovo super! Ja sam ga ju čula produčita jedan na radiju. Kako nam je lipo prezentirao kalendar priredap.
1: Da, a s Manom pak s Ankom je bio na snimanju na dičjem kempu u Velikom Borištofu.
0: No vidiš ga ti, ali zapravo Simona i onako ju dobro poznamo, ar je bio redovit intervju partner i smo ga čura puti imali u plavoj raci.
1: Da, da, da, da, da, ali sada je i raca urednik. Pak nam je načinio prinos.
0: Wow.
1: No?
0: Juš sam ali znati željna ča je bilo ljetos na kempu Hrvatskog kulturnog društva u Velikom Borištofu. Ča su svega imali na programu i ča su još svega stvarala dica. I pravo da, ka dica su bila onde.
1: 24 dica iz cijeloga gradišća. I čućeš, bilo je opet jako, jako fajno. Hajdi, Simon, prinos štarta!
2: Prazniki su, ali ipak je žitka u dvojezičnoj srednoj školi Velikoga Borištofa. Simo su se uselila dice hrvatskoga kempa, a konac školskoga ljeta za neku dicu znači početak hrvatskoga kempa. Onda imaju mogućnost da poboljšavaju svoj hrvatski jezik i upoznaju nove tovaruše. Čuda dice je ju večkrat bilo na hrvatskom kempu. I ovput je na kempu čeka šarolik program, povidaju Jakob, Paul i Lovre.
3: Meni se vidi kad je Jakob ovde, Paul, Elias, pa Mate, moj brat, i pak se zna mi s njimi igrat.
4: Ja sam urbio v kempu, meni se dobro vidio i čer smo djelali yoga.
5: Ja sam bio zadnje leto ovde, ja sam ovde jer se meni vidi, mi djelamo god podcaste i imamo odflüge, also mi se vozimo kamo.
2: Na programu hrvatskoga kempa je ovput snimanje podcastov. To su razgovori, ki se pak svaku dob mogu poslušati. Sofia zna kako se načinjaju podcasti.
6: Kad podcasta se sve snimi i ako se normalno pominaš zapravo ne, onda nam veli pitanja i onda trebamo odgovoriti.
7: Nastavnica hrvatskog pita malog Ivica. Zašto su to prilozi? Prilozi su keča, majoneza i salata.
2: Grupa dičakov si je kod temu svojega podcasta zibrala vice. Lovre si je sobom zeo knjigu s vici, a neke su pak povidali za njev podcast. Pravo da stoper po dobroj pripravi, su rekli Elias, Lovre i Jakob.
5: Mi smo se 10 minut za to prepravili, nosi sve pitanja i sve vice napisali. Ako su vici bili gotovi, smo se pominali. Kako su ti vici bili, zašto lusti?
3: Ja sam povidao vic od engleski, da učiteljica pita Ivicu kako po engleski da mačka spala u vodu pa se utopila. The cat bomb in the water, glu glu glu glu glu, no more mjau mjau mjau mjau. Malica pita Ivicu zašto je nebo tako visoko, da ptice ne zaljate se u nebo.
8: Šef od podcasta, taj nam to isto se podložio i se ni smijao. Onda su tamo isto neki sidili, onda su oni pitili, ali ja nisam razumio. Ja. Onda smo se svi diskutirali i onda smo razumili.
2: Ko se sada čudite, zač je Elias tako kikav, ima to jednostavni uzrok.
8: Samo sam rođen dan slavio 9, ali mi smo se nogomet igrali, onda i uvek ako je kod nas bio jedan gol, onda smo vikali ne. A kad je kod njih bilo gol, smo vikali da. A i onda smo isto tučali i jako glasno vikali. A zato nimam glasa.
2: Pri ovako zanimljivom programu se lako zagljadi. Ali u kempu naravno nijedan ne ostane gledan. Artica dostanu ručenje, objed i večeru. Ča je sve na jelovniku i ča bi dica još rado jila, su nam ovadili Mate, Sofija, Lovre i Neva.
9: Mi smo imali müsli, Nutella brot i kakao.
10: Na obed smo imali češ špageti, a danas gremo ovde baristofi v restoran.
11: Also za probo in kako pizzu, margaritu. To bi još rado imala.
12: Pizzu is nek margaritu, to je moje lieblingsessen, ali ja druge nimam rado. Nek margaritu mit sehr viel mais oben.
2: U hrvatskom kempu je kod svih aktivnosti hrvatski jezik u centru. To ljetos nije problem, a svi dobro znaju hrvatski, povidaju Julijana i Sofija.
13: Zapravo to nigoms teško, ali par puti se i po nimšku pominamo, jer je nam je langvalih ponekad samo hrvatski se pomina. Ja dobro znam hrvatski jer moja cijela familija skoro se hrvatski pomina. Ja tako dobro znam da znam drugim pomoć.
14: Da ja dobro razumim hrvatski, ko ne znam kutu rič onda po nimšku velim, ali tako dobro ide hrvatsko. Da, međusobno da. Noći isto. Koš ne spimo, ali to je hrvatski kemp, pak to te moramo hrvatski. Ne moramo, ali kanimo.
2: Dica i prenočuju u kempu, bolje rečeno u Velikoborištovskoj školi. Postavljeno imaju stelje, imaju spavače vriče, a neki su si doprimili osebujnoga prijatelja, kim olakšava spalo u škuroj noći u tuđoj okolici.
15: Slona Gigija, to je kao mali slon bijeli, ako se njega se može upaliti, ako se njemu nariti, onda on svjetlo promijeni sada, naprimjer od zelenoga na žuto ili tako. Ili se može isto tako namjestiti da on sam promijeni boju, kad se bojim ako je jako škuro u noći. Dobro spim ako je on tu, da, ako je malo svjetlo.
2: Uz pomoć slona Gigija i u društva novih i upoznatih družic i tovarušev završi kemp u Velikom Borištofu po 4 dani, a jur vrijeda čeka dicu novi kemp, onda u Stinjaki u Južnom Gradišću.

0: Silvia, znaš, če je letos još bilo jako cool na kempu?
1: Ne, ča.
0: Da smo bili u Kugi u Velikom Borištofu, a tote su imali i rock i pop workshop.
1: No vidiš, to se lipo ugodalo.
0: Da, Nikolaj je imao tečaj, pak bubnjar Nikolaj, pak Marko. A med suradnicami su bile sve naše družice. Doro, Emma, Julijana, Lara i Nala.
1: Super, ti još i ja sve poznam.
0: No a s Markom smo si pak i jačili, a ova je bila med njimi.

0: li znaš, ča Silvija?
1: Ča.
0: Od ovoga punoga programa sam svaki večer tuti kompleti kraj i se nek zrušim vas tijelju.
1: Aj, ti malo puze, siromaška. Ali to je najbolji znak da si uživala dan. I zano se sada zahvaljujemo vam, draga dica, i svim drugim da ste bili s nami. Naš čas je mimo, mi moramo domov.
0: Čujemo se opet na taj jedan.
1: S Bogom.